ne bat još I gore mene, mora vidite maj. Naši šmele daj od jaj, naši šmele bi noga nada a, ni hat, kar, ni skončit, na ogli banju postavit, ti sad ne sve što